motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

0: aga gore yalo ke go lebogelle bza Lady Madira ge a be a tlile gore na ka lenano la dipio tsa bao ba ithobaletse go le dipio tsa setšhaba motheletse gore yalo motheletse wa thobala family go tlhagatswa la Afrika Borwa a sa shupa nako ka labone la pele kgwedi ya October sa re metsotso ke masome pedi shupa go ikela e reng ya senyane gomme gopola motheletse gore kgwedi e re tsene mo go yona ke kgwedi ya dinamelwa ke kgwedi ya kankere ya letswele ke kgwedi ya tlhokomelo ya matlho ke kgwedi ya lephelo la monagano gomme nna mantse bongwe le kgono ke tšea sebaka se ke go dumedišha le go amogela go thobela fm le go tlhagatswa la Afrika Borwa ke thobela fm mošate e le wa tsebo le boithabišo nna ke sepela fa le motsweletso mogolo ke mangaise Isaac Silo wa ga Mašila rena re le ba babedi re rumile ke SABC Education gomme la rena le mantse bongwe le kgono leeto e sale la metsotso ya masometharo go tloga gabe ya le go fitlha ka iri ya senyane gomme motheletše mantse bongwe le kgono ka ge re tsene kgweding ya dinamela thwi ke mo e le gore re sekegela le go lebelela di-ambulance tša rena goba tsona dikoloi tša tshoganetše goba tsona dikoloi tša tlhakodišo tše e le gore re a di bona letšatši ka letšatši di ya godimo lefatshe re bolela fa le morena Philemon Selatlha yo yena e lego motlatša molaodi ka lefapheng la tshoganetšo ka profenseng ya Limpopo gombe yena o dutswe kgauswi le tsona ditaba tše ke yena o e le gore o tlatla a re fa dikarabo ka moka gore putšhetše e le gore nna le wena re tlatla re ba le tsona ntle le go dikadika solo goba gona go šimela morago ke tšee sebaka se ke ba go dumediše le go ba amogela go thobela fm ba ga Selatlha thobela aga le ntshe le gona
1: rona re botšiša le
0: awa le rena re gona re tlhoele ga botse ebile re a tshepa gore le lena le tlhoele ga botse motlhomongwe pele ga ge re tsena poledišanong ya rena nna le lena mantshe bonga le kgono motheletša kano ba a le ko gae a ipotšiša gore na mošomo o dirwang ke banna le basadi kudu re lebeletše mošomo o wa dinamelwa tša tshoganetše goba dinamelwa tša tlhakodišo ke mošomo wa mokhutamang a ke lethelele motheletše seswantšho sa monagano gore ge re bolela ka mošomo o wa lena re bolela ka mošomo wa mokhutamang
1: a ke a leboga mogaši go batheletše ba seale moya sa rena se re se ratago ke nnete rena re le ba lefapha la tša tshoganetšo provinceng ya gešo ya Limpopo mošomo wa rena wa lefapha la tša tshoganetšo se segolo ke go arabela batho bao ba tlhokago thušo ya kalafo ya tshoganetšo re responda go batho bao ba tlhokago thušo ya tša tshoganetšo e ka ba amegile dikotsing tša mebileng ba le ka malapeng mafelong a mešomo go ba lefelong le lengwe le lengwe mo go dirago seemo sa tshoganetšo even le mafelong a tša boithabišo re arabela ge go na le tlhoko ya gore re ye lefelong le mogaši
0: aga kgwedi e re tsene mo go yona tšatšing le lekgono ke tšatši la mathomo ke la pele kgwedi ya October ke tšatši le e le gore kgwedi e ya dinamelwa e a thoma goba e šetše e thomile mo e le gore kgwedi ka moka re tlo ba re ralala le dilete e le ge leša mananeo a tlhatlho pjalo ke nyaka go tseba gore kgwedi ye e botlhokwa ga kakang lefapheng la lena la tshoganetšo
1: mogaši kgwedi e tlogana e le botlhokwa ka kudu mo lekgašong lefapheng la rena la tša tshoganetšo ke mo e leng gore re ile ba re sepela re kgetha lefelo mo provinceng ya gešo re ile ba re tsebagatša ba ba lefapha la gešo gore setšhaba sa borena se tsebe gore lefapha le le gona e sekebe ya ba taba ya gore ba no kwa go bolelwa gore go na le lefapha la tšago ba di bone re be re sebagatše le tše dingwe tša didirišwa tše re di šomišago mo lefapheng la ga borena dilo tša go swana le di-Joseph Light re bontšha le barutwana ande bogolo kore barutwana ba dikolong ba tsebe gore le mošomo o gona ebile ke mošomo e le goreng ge ba fetša dikolo ba ka kukumana e le gore ba tsenela lefapheng la tša tshoganetšo
0: ba ka ithutela ona ba ka ithutela
1: ona ba ka ithutela ona ke nnete
0: aga gantši re fela re di bona di-ambulance tše di ya godimo lefase e fela o mongwa ka fela re kora tseba nna ke no phela ke di bona di ya godimo lefase e fela a ke bone mošomo wa tsone gore na di šoma eng le ka re gopotsa gore na morero mogolo wa di-ambulance goba tsona dikoloi tše tša tshoganetšo mošomo wa tsona ke eng
1: mošomo wa di-ambulance tša rena e tlogana e le mošomo o mogolo ka kudu emogashi ge go na le dikotsi re amogela megala lefelong la rena la dikgokagano gomme re na le bašomedi ba rena ba e leng gore ba kgobaketsa tshedimosetso ya botlhokwa jwalo ka lefelo leo kotsi direge le go lona palo ya batho bao ba gobetsego le mohuta wa dikgobalo ka morago ra romela di-ambulance tša rena goba methopo ye mengwe ya maleba go ya lefelong leo ge re fitlha bašomi ba rena ba ba tlhatlhilwego ba dira se re se bitsago assessment ditekolo ya balwetse gore balwetse ba ka ba gobetse bokaakang gomme ba ba nea kalafo ya tshwanetso gomme ge go tlhokega ba ba iša maokelong le malapeng mogaši re dira ona mošomo o swanago motho a ka be a ba jwa ko gae a nyaka tša tshoganetso a na le bothata bja go hema a edibetse goba a na le seemo sefe kapa sefe sa tshoganetso gomme batho ba tshwanetse go tseba gore ge ba kopang le seemo sa tshoganetso ba leletse lefapha le la rena gomme ba tla kopana le bašomedi ba rena ba e le goreng ba tla ba thuša sa botlhokwa kodu ke gore ge o leletša lefapha le la rena go tshwanetse gore o re neele lefelo le o leng go lona le le nepagetsego gore re ke ra dumela mogaši re fitlhe ka tshoganetso.

0: mali a batho ba ba tsena mola
1: wena o dira ntjona tshe tshatile lengwe o tlo bona matlo a o lebeletse matlo a ba sadi ba o ba bolaile
2: tobele fm mo shata wa tsebolo boi thabisho mo tledi wa go sepetša balwetši merwalo bašomi le bana ba sekolo tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa tobel fm mošato wa tsebo le boithabišo tša maphelo go tobel fm le exten mowe e tla re ithute ka tša maphelo go tobel fm re ithuta ka malwetši metsotso e masometharo ka moka sabc education enriching minds enriching lives
3: a ke nnete ke tobel fm le go tla gatswe la aforika borwa nna ke exten wa ga mmoue motheletše mantšhemong a lekgono mo e le gore ke la bone la pele kgwedi ya october ngwaga e le o sale wa 2020 tshela re o mmogo go tobel fm mošate e le wa tsebo le boithabišo wena ge ba o saltša go bulela sealemo ya sa gago tseba gore ke boleitšana fa le morena philip senatlhaba e le gore bona ke motlatša molaodi ka kgorong ya tšhoganetšo ka mono profenseng ya Limpopo ba ga selatlha le sa le gona mo mogaleng
4: ke sa le gona mogaši
3: aga pele ga ge nna le lena re ka sekegela ka ngaela le be le sa bontšha fa gore go na le di-ambulance goba tsona dikoloi tše tša tšhoganetšo tše e le gore di ya ka go fapafapana bjalo ke nyaka go tseba gore na dikoloi tše tša tšhoganetšo di a fapana le gona ge di fapana bjang le gona mešomo ya tsona e fapana bjang mešomo ya tsona ke eng
4: e ke nnete mogatši dikoloi tše re di šomišago lefapheng la gešo di a fapana re na le koloi yeo ka leina la sekgwa re bitša gore ke repeat response vehicle RRV yona gantši e berekiša ke bašomedi ba rena ba e le gore ba tlhahlilwe kudu-kudu re ba bitša gore ke di-advance life support kore ge go na le dikotsi tše e le gore batho ba kabe ba amegile ga šoro goba balwetse ba e le gore di a critical ba critical kudu-kudu re romela bona ba di-advance life support sa bobedi ra ba le di-ambulance di-ambulance le tsona di ile ka go fapana ga tsona re na le lefapha la mathomo e leng basic life support kore ba ke ba le ba balwetse ba go selapiše ba go no ba le dikgobalo tša ko tlasenyana tša go selapiše tša go seše tše di ka se dire gore motho a feleletše a ka loba bophelo and-e ra ba le ba magareng re ba bitša gore ke di-intermediate life support mogaši sa mafelelo-felelo re na le rescue vehicle a ke re go ya tseba gore ge go diregile dikotsi mogaši go ba le seemo se e le gore motho a ka ikhumane le gore o gagetswe ka ra mahlenke a dikoloi jwale go nyakega didiriswa tsela re di bitswa gore ke di-jaws of life jwalo re na le di-rescue vehicle tša rena tše e le gore re a di berekiša and-e di na le bašomedi ba e le gore ba tlhahlilwe go dira seo gore ba ka kgona gore ba gontšhe ge o gagetswe se sengwe pele nka lebala mogaši le helicoptera re na le yona mo province ya gešo ya Limpopo ge go na le kotsi mo e le gore go tlhokagala gore o fihle sepetlele ka tšhoganetso re ya kgona gore romele helicopter ya rena mogaši
3: aga ditloga dikgogane ke a tshepa gore motheletše o tloga a topa ka tsebe ya man la tloga le diala gabotse le re bontšha gore aa ye šoma mošomo ona ke ye mošomo ona ke ye mošomo wa yona ke ke mošomo o mo botse e fela go sa na le batho ba bantši ba e le gore ba re rena kudu metsemagaeng ba raa rena re a kgona go bitša yona koloi ye ya tlhakodišo goba yona koloi ye ya tšhoganetšo e fela e tšee nako go fitlha mo ke leng gona ana se ke mathomo le sekwa goba lefela le sekwa
4: ga se mathomo re sekwa mogaši e re ke bontšhe gore dinageng magang tša rena re kopana le ditlhotlho tše mmalwa tše dingwe tša ditlhotlho ke gore mafelo a mangwe a kwa magaeng ga a na di-address tše di tlhakilego gomme e ba bothatanyana gore re hwetse ba